sinähän en ikäni puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsaakin peskön ääni rakennuu niin innahinaa. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että pysäskii.